0: que sempre son as máis sensibles, sabedes que Olérez, Ann Jones, tamén Eva Iona, non? Eso non quere dicir que nos teñamos que alarmar, pero sí lle temos que decir á sociedade que temos que ser moi cautos, moi precavidos á hora de utilizar a auga.
1: Concellos como Santiago e Baiona xa comenzaron a adoptar restriccións e fan un chamamento á poboación para facer un uso responsable da auga. Súmaselles Vigo, que se adianta á Xunta e xa activou a prealerta por seca. Advirte tamén os concellos da comarca da situación do encoro de Eiras que os abastece. Nun bando, prohíbe usar a auga da traída para regar xardins e hortas, encher piscinas, limpar rúas ou terrazas e calquera outro uso non esencial. Escoitamos o alcalde de Vigo, Abel Caballero.
2: Tratemos de no malgastar el agua. Pues el grifo, cerrarlo inmediatamente, duchas mejor que baños y, por tanto, el consumo razonable. Ponemos en marcha también restricciones de usos no prioritarios. Por ejemplo, vamos a parar baldeos, vamos a reducir riegos, los riegos hay que seguir haciéndolos, pero tratando de que no se malgaste ninguna agua. Vamos a cerrar las duchas de las playas.
3: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
4: O auténtico verán galego non se mide en graos. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
1: O Parlamento aprobou ca maioría do PP os votos en contra da oposición as medidas extraordinarias para facilitar a provisión de postos de difícil cobertura na sanidade galega. A reforma desta lei de 2022 xorde para resolver o problema do servizo de urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. Con estes cambios, confían en poder contratar persoal nesas instalacións antes de que remate este ano. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, explica algunhas destas medidas.
5: Poderán ser ofertadas mediante o sistema excepcional de acceso á condición de persoal sanitario fixo por concurso de méritos, un procedimento extraordinario que permite valorar de maneira preferente a experiencia profesional e a formación acreditada polos aspirantes sen necesidade de superar os exercicios propios da fase de oposición. Por outra banda, a experiencia adquirida nas urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense terá unha valoración reforzada nos futuros procesos selectivos e concursos de traslados.
1: Caamaño defende que a Xunta actuou con rapidez para solventar este problema, algo co que non está de acordo a oposición. PSDG e BNG coinciden en que non é un problema novo, senón que leva tempo enquistado. Por iso piden a Consellería que adopte medidas urxentes para mellorar a situación na sanidade pública galega de xeito estrutural. Nesta sesión compareceu a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, que anunciou que a Xunta incrementará en 2 millóns de euros as axudas para adquisición de vivenda protexida. Hoxe a sesión de control do goberno, a derradeira deste período de sesión. En outra cámara, no Senado, o PP empregou a súa maioría absoluta para aprobar 7 emendas cas que devolven a lei para a transferencia da P9 a Galicia o texto legal orixinal, o que se consensuara no Parlamento galego. Esta decisión provocou as críticas do PSOE e BNG, que canda sumar e introducir a modificacións na norma hai unhas semanas no Congreso. E a Xunta de Accionistas de Inditex aprobou nas últimas horas as contas e o informe de xestión, reelixiu a 6 conselleiros e incorpora o expresidente de CaixaBank, José Ignacio Goiri Golzalri, como independente. Ademais, aprobou a actualización das retribucións para o conselleiro delegado Óscar García Maceiras e para a presidenta Marta Ortega. E dos deportes, os xogadores do Deportivo voltaron os entrenamentos con nos que xa participaron as súas novas 3 fichaxes, Bright Ede, Leo Román e Teun Gieselhardt. O Depora Banca conta con novo entrenador, Alberto Rodríguez, e tamén tomou posesión o novo presidente da Real Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto. Pois con estas novas imos rematar, pero xa saben que a información continúa agora en Más de Uno, aquí en Onda Cero, con Carlos Alsina. Moi bos días.
6: Son las 7:30 de la mañana, son las 6:30 de la mañana en Canarias. Escucha el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
7: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
8: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: natural que se surten de acuíferos e arroyos, tamén piden a veciñanza un uso racional da auga e o caso de San Cibrao das Viñas onde se asenta o Meirán de polígono industrial. A alcaldesa Marta Novoa sinala que non se permite usar a auga da traída para regar ou encher piscinas.
1: De que hai tanta demanda que non dan feito nas zonas altas os bombeos a dar abasto de auga, non? Entón, fixemos obras en algún, xa cambiamos algún bombeo xa, que o mellor se quedou pequeno, porque que verdade que San Cibrao medrou moito a población. Pois o que pedimos é que se consuma auga de forma responsable, que non se enchan as piscinas, que non se utilice auga da traída para regar a horta, e moita xente en San Cibrao que ten pozos, que tiren dos pozos, e que, bueno, pois que non se faga un consumo excesivo, non? Que se faga un pouco, pois, un consumo responsable.
0: Detido un veciño de Ordes como presunto autor dun delicto continuado de incendio forestal intencionado, a Garda Civil sorprendeu no infraganti cando iniciaba un novo foco. Precisamente a Raíña Sofía visita esta mañá algunhas das zonas máis afectadas polos lumes do pasado verán, en concreto Rubián, a provincia de Ourense, e Folgoso do Courel, en Lugo. Nestes puntos estánse a realizar proxectos de restauración ambiental impulsados pola fundación que leva o nome da Raíña Emérita. A alcaldesa de Folgoso, Dolores Castro, explica a xenda prevista para hoxe.
2: Foi así algo moi inesperado e que a verdad, pois, bueno, pois agradecemos porque ao final pois son visitas que igual solo pasan unha vez na vida. E todavía están ali con traballos en Vilar sobre este tema e bueno, pois a Raíña pois quere vir a comprobar que eso pois valeu para algo. Vai a vir aquí á Plaza do Concello, haberá unha pequena reunión para explicarlle os traballos e logo desplazarémonos a Vilamor porque desde Vilamor é onde mellor se ve o Souto de Vilar.
0: Arestora, estamos pendentes tamén da decisión do plenario da Real Academia, no que se escolle o homenaxeado no Día das Letras Galegas de 2027. Todas as quinielas apuntan a Xosé Neira Vilas, o outro candidato é Constantino García. Ademais, arrinca o Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, aparte de grupos procedentes de distintos puntos de Galicia, Sevilla, Madrid, Canadá, Irlanda, Escocia ou Bretaña. Ata o domingo pasarán pola localidade milleiros de asistentes. En Santiago, volve o espectáculo de luz a Praza do Obradoiro nas festas do Apóstolo, con varios pases sobre a fachada do Pazo de Raxoi as noites do 24, 25 e 26. Lila Downs, Belén Taxes e The Rapans son os primeiros nomes confirmados para o Apóstolo. As festas comezan o día 22. Nos rematamos. Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bons días.

0: hoy durante 3 noches consecutivas. La primera, la madrugada del 24 al 25, ya a medianoche. Y también abrimos programa con una noticia pues triste, precisamente desde Ordes. Un vecino de Ordes ha sido detenido, acusado de varios incendios forestales tras ser sorprendido cuando iniciaba un nuevo foco y con diverso material relacionado con la actividad incendiaria. Nos informa la Guardia Civil que la investigación se inició a principios de julio, después de que se registrase una sucesión de incendios forestales en las inmediaciones del núcleo rural de Cestaños, en Ordes. La proximidad temporal y geográfica de los distintos focos, sumada a las primeras valoraciones de la inspección ocular realizadas sobre el terreno, hicieron sospechar a la Guardia Civil de que los hechos respondían a una misma acción deliberada e intencionada. Finalmente, y tras la investigación de la Guardia Civil, fue detenido, como decimos, este vecino de Ordes, acusado de varios incendios tras ser sorprendido cuando iniciaba un foco. El juez decretó su ingreso en prisión provisional. Así comenzamos con los saludos de Luis González, que ha dispuesto este set de Onda Cero magnífico a los pies de la antigua estación de Ordes. Carlos Otero, desde los estudios centrales, desde el control central de Onda Cero en Salgueiriño, sonido impecable. Onda Cero comienza aquí, Más de Uno, Compostela, la radio, hoy también de Ordes.
1: Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago de Compostela, les ofrece la noticia del día.
0: A noticia do día, ademais da presentación das festas do Apóstolo, convidarles con todo pues o cariño, con pues tamén con todo entusiasmo e sobre todo con pues este sol que nos está alumbrando, disfrutar da Vía Verde Compostela, Tambre, Lengüelle. Un placer ter connosco esta mañana varios convidados, agora les vou dar paso, pero o primeiro, por suposto, queremos coñecer en detalle o traballo que está desenvolvendo, por suposto, a Deputación da Coruña nesta Vía Verde, e tamén imos falar ao longo do programa da Eclipse, como nos estamos preparando para a Eclipse. Don Xosé Regueira é vicepresidente da Deputación. Don Xosé, moi bons días.
2: Hola, moi bo día.
0: Que ben estamos aquí.
2: Estamos perfectamente.
0: Mire, empezou o programa, rompeu o día, rompeu as brumas, e parece como que quere lucir máis o sol,
2: A verdade é que temos un verán caloroso, supoño que hoxe subirán as temperaturas ainda moito máis do que hai agora. Eu creo que este espazo magnífico tamén demostra un poquinho o clima que estamos tendo, non? Que normalmente está máis verde do que está hoxe, estáse moi ben. Eu creo que é un espazo, a nosa xornalista da Deputación acaba de coñecelo. Eu convido a xente a que se pase por esta estación, pero sobre todo que percorra a Vía Verde, porque a verdade é que se van a sorprender. Ademais, eu creo que é o típico itinerario que, ademais de sorprender, é fantástico para disfrutar en familia, en bicicleta, camiñando. Polo tanto, a miña recomendación vai aí, non?
0: Voulles pedir un esforzo, que agora mesmo a todos os ointes que nos están a escoitar, que son moitísimos, vamos a intentar facer unha fotografía, non, do que estamos vendo neste momento. Xosé, estamos aquí aos pés desta magnífica, eu diría máis, majestuosa estación de tren de Ordes.
2: Sí, evidentemente é un edificio espectacular, moi fermoso, que bebe seguramente de estilos anteriores á propia construcción da propia estación, pero é unha estación monumental. Eu creo que cando este rematado vai a ser un centro moi usado, un centro de carácter social. E creo que lle dá seguramente un realce estupendo a un entorno natural tamén fantástico, que ademais para nós eso dá moita importancia, recupera patrimonio industrial, non? Porque ao final o ferrocarril tamén é iso, tamén é historia, tamén é patrimonio, tamén é cultura, tamén é vida. Falábamos antes que o técnico que nos acompaña hoxe viña aquí a coller o tren. É unha sorte que eu veño dun concello que desgraciadamente todo o territorio non tuvo nunca tren, non? Ainda que estuvo planificado no 1902, non se chegou a facer aquel tren das 3Cs a Coruña, Carballo, Corcubión, pero non temos estacións. Polo tanto, para unha persoa que ven de un ámbito territorial diferente ou que non ten estacións, sempre estar ao pé dunha estación, ademais, tan imponente como esta, pois é un luxo, non?
0: E polo que estamos vendo está sendo moi utilizada. Agora non hai tanto, pero fai un momentinho había aquí unha cantidad de ciclistas, tremendo, aí un grupo de rapaces que están no Obradoiro poñendo en valor precisamente este espazo, porque estamos xusto entre a estación e o lugar onde discurrían as vías do tren, que agora mesmo é un espacio de sendeirismo, verdade?
2: Sí, o propio presidente da Asociación de Concellos, a máis o deputado Álex Doval e Antonio Leira,
0: que os vamos a saudar, que están aquí.
2: Efectivamente, que nos están aquí acompañando, temos esa sorte. Fai pouco tivemos a sorte tamén de compartir unha viaxe a Euskadi, a Navarra. Efectivamente víamos eso, non? Que as vías verdes ao final teñen ese uso social de persoas que se achegan a andar en bicicleta, a disfrutar delas, e que son un recurso, ademais de un recurso social, un recurso turístico, non? Eu creo que estando aquí tamén no seu destino máis xoven da provincia de Coruña, porque estamos nas terras de Ordes, para non ser un orgullo contar con ese novo seu destino, un seu destino que ao estar tan pegado a Compostela a veces non se lle presta atención de vida, é que garda un montón de secretos que eu recomendo descubrir, non? Afortunadamente non todo ten que ser nin é costa na provincia de Coruña, non todo é o coñecido ou máis coñecido, sino que temos territorios como este que pagan moito a pena percorrer, e encima están no ámbito dun camiño como o Camiño Inglés, e teñen unha vía verde que os conecta, pois eu creo que teñen un montón de alicientes, sobre todo para esa xente que busca un turismo máis sostible, máis de natureza, máis de disfrutar da paisaxe, da gastronomía. Eu creo que é un lugar perfecto, non?
0: Pois xa nos presentou don Xosé Regueira, vicepresidente da Deputación, nos nosos convidados tamén. Está connosco o que, bueno, pois unha das persoas que máis coñece o proxecto da Vía Verde, porque, además de ser deputado provincial, é pois un coñecedor en detalle da Vía Verde. Don Antonio Leira, moi bons días.
3: Hola, bo día.
0: Como está vostede?
3: Pois moi ben, encantado. Sumo más as palabras que decía Xosé de que, bueno, estamos nunha fotografía espectacular, non? E ver que ese soño se van facendo realidade, pois, bueno, pois fai que a satisfacción de estar facendo este programa aquí, xusto o pé da estación da Fontraga de Ordes, pois, bueno, inmellorable, non? Por lo tanto, encantado, digamos, que a compañía dos contertulianos e do programa é fabuloso.
0: Me decía antes o compañero Luis, mira, se escoitan os paxaros, se escoita o río. Mira, este é o sonido que se escoita agora mesmo aquí na Vía Verde. Non me digan vostedes que non é prácido. O prácido lugar, non?
2: É maravilloso, é maravilloso. Ademais de ser maravilloso, eu creo que xa é un luxo que afortunadamente aquí ainda podemos disfrutar dun xeito cotidiano, non? Eso é calidade de vida, ao final.
0: Aparte, bueno, pues que a Vía Verde trascende, verdade? Os concellos, trascende os municipios, trascende incluso as cores dos diferentes concellos, dos diferentes gobernos. Isto tamén é moi importante, moi atractivo, porque esa mancomunidade de concellos, esa asociación de concellos da Vía Verde, Compostela, Tambre, Lengüelle, que preside Álex Doval, que é o alcalde de Oroso. Álex, moi bons días.
4: Moi bons días.
0: Bueno, aquí estamos aquí de maravilla.
4: Fantásticamente. Estupendos.
0: Porque, bueno, para que non coñezan detalle, Álex, a Vía Verde, a súa extensión, como non a podía presentar?
4: Sí, son 26 kilómetros, somos a máis extensa de Galicia, ahora están en obra esos 10 kilómetros que faltan para chegar Oroso a Santiago, e discurre ahora mismo por os concellos de Oroso, Ordes, Tordoia e remata en Cerceda. A verdade, eu son un usuario habitual, porque fai uns meses de un colesterol moi alto, entonces teñome que apuntar ao grupo de...
0: O sea que vostede lle fai caso ao médico.
4: Sí, porque además son bastante hipocondríaco, co cual entonces... teño que facerlle caso, senón non viviría. Eso non vou a decir diario, pero sí semanal, usuario da Vía Verde, que además estes días de tantísimo calor é un refugio climático clarísimo, porque apenas dá o sol, hai zonas de alguna zona que sí que che pode dar un pouquiño, pero despois está bastante tapado co que a arboleda, co cual é unha zona estupenda para estes días de calor pasear, porque se vai fantásticamente.
0: A mí me dá a impresión de que moitos dos nosos ointes agora mesmo lle está chamando a atención e lle estamos despertando a curiosidade. Dicía antes Xosé Regueira, a provincia de Coruña é magnífica, é un paraíso. Pero claro, está moi coñecida a costa, que, bueno, que vamos dicir da nosa costa da provincia da Coruña. Pero claro, este enclave natural, pouquinho a pouco se vai ir coñecendo máis, sobre todo porque dá unha sensación, transmite unha sensación de paz, de armonía, e sobre todo de poñer en valor, de restaurar, de rehabilitar esa memoria sentimental de moitos veciños.
2: Efectivamente, ademais de todo isto, Alex acaba de dar unha clave tamén. Eu creo que estamos falando de saúde, non? De que se pode utilizar desde

0: moitas perspectivas, pero acaba de dicir moi ben. Temos unha fantástica costa, 956 kilómetros, nada menos, que estirados como un fío, eu sempre o repito, son máis costa que o que ten Portugal de punta a punta. E mira que a costa de Portugal parece moita, pero ten...
1: O sea, temos nos na provincia máis costa...
0: Portugal ten 12 kilómetros menos, se non me equivoco.
1: Madre mía.
0: Entón, é unha maravilla, efectivamente, pero temos un interior absolutamente máxico, non? Un interior que, ademais, cultural e historicamente, ten unha relevancia fantástica. Eu creo que estas terras de Ordes, ademais, gardan, agochan moitos alicientes. Antes falábamos da natureza, falamos tamén da propia monumentalidade do edificio, falábamos do río e falábamos tamén do recurso de turismo industrial que significa tamén todo isto. Pero hai gastronomía, hai festas de interese turístico, está a Troita, está o Champiñón de Ordes, están un montón de restaurantes e de profesionais que fan que a visita a estas terras sexa unha experiencia única. E ademais, eu creo que debemos tamén poñer o foco en territorios como isto por unha razón, non? Que necesitamos xestionar fluxos, necesitamos desconcentrar turismo en algúns puntos, sobre todo neste caso que estamos falando en Compostela, que é o epicentro do Xacobeo, pois ter espazos de desconcentración de turismo da potencia que ten este, da calidade que ten este, ou que ten a propia Vía Verde, ou que ten o itinerario Camiño Inglés, é absolutamente formidable. Eu tamén creo que popularizar espazos como este, fantástico. Eu non sei se estamos, de alguna maneira, engaiolando a xente que nos está escuitando, eu agardo que sí,
1: sí, hombre.
0: Pero creo que coñecer o Camiño Inglés, coñecer a Vía Verde, e coñecer todo o que encerran os concellos que están neses dous percorridos, é unha recomendación que eu pediría que o tomaran en consideración. Porque ao mellor vir pasar unha fin de semana, vir pasar unha xornada, recorrer este destino a pé ou en bicicleta, eu creo que vai a significar que no futuro, pois, ao mellor un día se convirtan dous ou se convirtan tres, non? Pero creo que se está facendo moi bo traballo. Antes falabas tamén desa necesidade que temos a veces de sacar as camisetas políticas, desvestilas de alguna maneira,
1: claro,
0: e traballar conxuntamente. Eu creo que en este tipo de proxectos eu rompo unha lanza a favor dos alcaldes e alcaldesas da provincia, porque proxectos colaborativos con concellos temos unha mancha por todo o territorio da provincia, e sempre eu recordo que as unanimidades sempre son a norma xeral na toma de decisións que hai a hora de desenvolvelos, non? Eso quere decir que ao final temos moito apego ao territorio, e cando os proxectos están claros e cumplen un labor social para todos os concellos, pois ao final hai cousas que nos parlamentos están moi ben, pero que na realidade pois son moito máis sinxelas, non?
1: Pois mira, xa que están aquí Antonio, Álex, non sei.
2: Absolutamente de acordo, absolutamente de acordo. Nós somos catro concellos, bueno, tamén está Santiago, pero bueno, ahora mismo está incorporado á xunta directiva da asociación, pero non como membro, digamos, porque realmente non teñen aínda ningún tramo, non? Ahora parece que se está rematando xa esas obras, así que se incorporarán. E realmente, bueno, pois fixemos ahora a elección fai nada da xunta directiva, e pois o que di o vicepresidente, foi por unanimidade porque realmente temos os objetivos comuns. Eu aproveito tamén para darlle as gracias porque votou nós temos tamén unha estación en Oroso, que é a estación da Garga, que realmente, bueno, pois están unhas condicións bastante malas, que ahora estamos, gracias á vicepresidencia da Deputación, pois traballando nun plan director para poder restaurala. É verdad que unha inversión importante, anda rondando os 500.000 euros, pero bueno, eu creo que o primeiro é ter esa folla de ruta para saber como e que temos que facer para poñer esa estación en valor, e darlle pois un aliciente máis a esta Vía Verde, que ademais temos un estudio que fixemos dende a Asociación de Vía Verde, estimamos unha no 2025 unha asiduidade de persoas de unhos 38.000 visitantes, co cual, oye, xa é unha cifra importante, 38.000 persoas, dos cales o 70% son residentes en algún concello dos da Vía Verde. Uh-huh. É dicir, solo 30% nos ven a visitar de fora, ¿no? Os outros 70 son de Ordes, de Oroso, de Trazo, o sea, de Cerceda ou de Tordoia. Entonces, bueno, eu creo que intentar atraer a xente é unha asignatura que temos pendiente.
1: Vamos despexar algunha dúbida, porque me está pues axudando Luis, me dice como de unha soa vía, verdade, que todo llano, que non hai cousa para xente, non, es que no, es que llano, sí. non custa nada ir en bicicleta, verdade. Antonio, tamén moi importante falar da restauración das estacións. Estamos vendo que aquí na estación de Ordes, na antiga estación, se están rehabilitando, se está restaurando.

0: donde está preparando para, entendo, un local de hostelería, non?
1: Sí, bueno, eu evidentemente esos inmuebles de que están o carón da Vía Verde, digamos, é outra das das cuestiones que nos temos que centrar, non? Efectivamente, ahora mismo temos unha folla de ruta, no que o trazado que xa está prácticamente definido, falta ese tramo de Santiago que esperemos que antes de que remate o ano este listo, pero tamén temos evidentemente, bueno, pues ese de ver, ¿no? De recuperación dos espazos, ¿no? As estacións, os almacéns e todo eso, e evidentemente isto forma parte tamén do que todo o proxecto da Vía Verde, e é o que lle vai dar tamén encanto, e evidentemente vai dotar de servizos o que é a propia Vía Verde, porque ao final, quenes nos vayan a visitar, quenes vayan a utilizar a Vía Verde, van a necesitar servizos. Estamos falando de áreas de descanso, estamos falando de fontes, estamos falando de sitios de lecer, e tamén de espazos como a recuperación destas estacións. Por lo tanto, evidentemente, temos varias y variadas, y digo varias y variadas porque aparte do encanto que nós mesmos estamos en Ordes, pero decía Alex, a estación de Oroso en Trasmonte é espectacular, máis pequena, máis humilde, pero espectacular. Si nos centramos ahora mismo tamén en Cerceda, ten dúas estacións tamén, que son espectaculares as dúas. De feito, unha delas xa nos está marcando un pouco a folla de ruta en que neste momento xa está activa, e me refiro con isto que xa neste momento está utilizándose como albergue, y también como dotación hostelera. Es decir, ahora mismo podríamos estar ahí tomando un café tranquilamente, podríamos ir a comer, además un menú espectacular que tiene, y podríamos ir también a dormir si fuese o noso desexo. Por lo tanto, esa folla de ruta que nos marca de algún xeito Cerceda en este momento é a que podemos después tomarnos como referencia para recuperación de estas estacións. Ordes, sé que tengo un plan director muy ambicioso en todo este espacio, como autocaravanas y, bueno, y más cuestiones que evidentemente lle competen a Ordes e o alcalde poñelas en marcha, e estou convencido que ademais...
0: Virá dentro un momentinho, ten agora unha reunión, esperamos que antes de que termine o programa veña por aquí.
1: Seguro que sí, no, imagino que dun momento ou outro estarán por aquí, pero bueno, en calquer caso, dicir que é unha folla de ruta que nos van marcando, Oroso, como ben decía, Alex, están traballando nun plan director que, bueno, pues, para ver que é a mellor utilización desa estación, pero sobre todo tamén é a recuperación, e ao final son servizos para a cidadanía, non? Non pa ese 70% solamente, que tamén, que además hai que decir, eu tamén aí me sumo ao que decía o alcalde, no sentido de que ese 70% de persoas que pasan pola Vía Verde, que son nativos de digamos, dos concellos da Vía Verde, ao final se converten en embaixadores tamén da propia vía, para que falen moito e ven de nós, non? Para que ese 30% pues vaya aumentando pouco a pouco a medida que tamén, lógicamente, os servizos aumenten, e, polo tanto, evidentemente, este é un proxecto que continúa e continuará, imagino, cos anos, e a verdade que é un proxecto apasionante, lógicamente.
0: Un atractivo turístico, pero tamén especialmente tamén para os veciños de todos os concellos por onde discurre a Vía Verde, claro.
2: É un proxecto social, sí. Eu estaba escuitando a Antonio antes de que a Vía Verde tomara corpo como proxecto. Eu xa recordo, moito antes da pandemia, que Antonio xa soñaba Vía Verde. Eu acompañara en varias reunións con a DIF no ámbito de Fitur, se non me equivoco, donde se estaba xa de alguma maneira deseñando esa posibilidad de contar con a Vía Verde. De aí a peixón do propio Antonio a falar deste recurso, e a peixón do presidente da Mancomunidade. Eu creo que están falando de un recurso superpotente, pero sobre todo máis aló do turismo, un recurso de carácter social que está aí sobre todo para a xente que vive no seu entorno, que a pode utilizar e disfrutar todos os días, ¿no?
0: Nos van chegar as novas da unha, poden quedar un poquinho máis despois da unha, uns minutinhos máis, ou teñen?
1: Sí, claro. Sí.
0: Digo porque, además da Vía Verde, claro, que estamos nun lugar onde se vai a ver o eclipse, pero a tope, es decir, porque de Oroso hacia o norte da provincia vamos ver o eclipse o 12 de agosto, un xeito excepcional. Sí. Me imagino que se está preparando, ¿no? Tamén a o que había verde tamén todos os concellos por los que se vai a ver o eclipse de xeito excepcional, ¿verdad?
2: En eso estamos.
0: Bueno, pues enseguida vamos a coñecer máis detalles con respecto ao eclipse, sobre todo a Vía Verde, que hai unha placidez agora mesmo, está empezando xa a tomar corpo o sol, pero sobre todo a tranquilidade, a placidez. Antes falábamos, Luis, ponnos por favor ese sonido ambiente. Escoitan os pasearos. No fondo está o río.

0: Más de uno Compostela. Ramón Castro, Onda Cero, la radio de Santiago.
1: Unha e sete minutos, estamos na Vía Verde, aquí na antiga estación de ferrocarril de Ordes, disfrutando dun mediodía magnífico, maravilloso, disfrutando da Vía Verde, disfrutando da restauración destes elementos arquitectónicos que forman parte da nosa memoria sentimental, como, por exemplo, a antiga estación de Ordes, pero tamén estamos falando do eclipse do 12 de agosto, do cal falaremos a continuación dentro uns minutiños, pero, bueno, ollo con mirar ao eclipse con falta de dunha protección para os ollos que teña que ser debida. Aquelas gafas que vostedes se fagan con elas teñen que ter unha especificación, teñen que ter unha marca ISO 12312-2015, sé que é moi complicado pola radio, pero bueno, teñan en consideración cando adquiran unhas gafas, o mellor de todo é adquirilas nunha óptica, nun establecemento axeitado, porque desconfíen desas gafas que se atopan nos lugares onde non suele haber gafas, non suelen ser ópticas, porque mirar un eclipse cunha protección non debida pode causar problemas, eh? Co cal, bueno, pues teñen en consideración esta circunstancia. Enseguida falaremos do eclipse, enseguida co vicepresidente da deputación, tamén co alcalde de Oroso, co deputado provincial tamén responsable da Vía Verde, continuaremos falando. Estaremos esperando tamén ao alcalde de Ordes, que, bueno, pues serán ustedes como a xenda das autoridades, que, bueno, pues é como é. Co cal, faremos sempre así un huequeciño para seguir falando desta Vía Verde que estamos aquí disfrutando na antiga estación de Ordes. Unha pausa e de seguida continuamos cos nosos convidados. Luis González, hoxe actuamos na casa de Luis, aquí en Ordes, con este set de Onda Cero, baixo este árbore maravillosa en Ordes. Carlos Otero, donde os controis centrais de Onda Cero, sonido impecable. Onda Cero.

0: Una y 11 minutos, qué bien estamos bajo esta maravilloso paraguas que nos ofrece este árbol natural aquí en Navía Verde en Ordes. Luz del sol, rompió el día, se fueron las brumas y ahora tenemos una temperatura muy, muy agradable. Don Juan Taboada de Meteo Galicia, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Oye, Juan, te convidamos a venir aquí a Ordes, que estamos disfrutando de la Vía Verde, que une las antiguas vías de tren, pues prácticamente desde Oroso hasta Cerceda. Espectacular, ¿eh, Juan?
1: Uy, seguro que sí, ahí tenéis que ir entonces.
0: Bueno, Juan, ¿qué tiempo tenemos en Compostela, aquí en Ordes, en Oroso, en Santiago, en Barbanza?
1: Bueno, pois moi semellante ao de onte, realmente. O que estamos vendo estes días é como a masa de aire atlántica vai sustituindo a masa de aire tan cálida que tivemos a fin de semana, e, bueno, unha masa de aire que ven con máis humidade, e eso explica que teñamos ese estrato de nube baixa que cubre pois todas as zonas que dixetes agora, Barbanza, Santiago, Oroso, Ordes, de sitio bastante homoxéneo, pero tamén, bueno, pois a media mañá vai rompendo. Onte sucedeu isto entre as 12 a 1, ou se tardou un poquinho máis, pero, bueno, prácticamente igual que a onte. A partir de agora os ceos quedarán xa completamente despexados. Notaremos un incremento de temperatura bastante importante. Agora estamos, en tanto en Santiago como en Ordes, en 21 graus, pero onte Santiago chegou aos 28, Ordes aos 29, así que hoxe teremos tamén máis de 25, certa sensación incluso de calor, pero, bueno, xa non tanto tan exagerado como foi a fin de semana. Na zona do Barbanza sí que esas nubes baixas se quedan un pouquiño máis pegadas, pero, bueno, ainda así tamén haberá aí momentos de sol, eso sí, temperaturas por debaixo dos 25, pero con pouco vento, en realidad é un tempo de verán prácticamente perfecto, que ademais se vai a repetir na xornada de mañá xoves exactamente igual, nubes pola mañá, sol pola tarde e temperaturas por riba dos 25, pero por debaixo dos 30.
0: Pois fabuloso, sin dúbida alguna, para vir a disfrutar a Vía Verde. Recoméndote moitísimo, querido Juan. Moitísimas gracias e que o compostelanes moi ben.
1: Moi ben, gracias, Ramón, aperta.

0: É unha cuarto nesta hora do aperitivo que se está moi ben aquí neste baixo este árbol da seda, aquí aos pés, xusto aos pés da antiga estación de Ordes, pues coñecendo un detalle, o proxecto da Vía Verde que conecta diversos concellos, todos a unha, ademais de poñer en valor precisamente o patrimonio sentimental da propia comarca, para tamén ese patrimonio sentimental que teñen os veciños do seu, ¿verdad? Como as estacións, tamén nos decía Alex, o alcalde de Oroso, que isto tamén ven moi ben para poñernos en forma, e sobre todo un proxecto saudable, moi, moi, moi saudable a Vía Verde. Ahora imos falar tamén da Eclipse, pero sobre todo o que sí que dá a impresión de que isto se cobra forza, ¿verdad? Xosé Regueira, vicepresidente da deputación, me imagino que cada vez se vai a invertir máis, se vai a xente a dar a coñecer máis aquí nesta Vía Verde. Xusto estamos no lugar onde había unhas vías de ferrocarril que se retiraron en un espacio natural excepcional.
1: Efectivamente. Bueno, a Diputación ten aberta unha línea para que poidan acceder anualmente as mancomunidades, as asociacións de concellos que xestionan territorio. A eles accede tamén a mancomunidade de concellos, a Asociación de Concellos da Vía Verde, para que efectivamente poidan facer promoción anualmente, unha cantidade que para a Deputación é importante, que supera os 100.000 euros. Eu agardo algo que a veces non facemos de todo ben as administracións, que cando invertimos en un recurso tan potente como este, non o debemos desbotar unha vez executada o grosso da obra. Eu creo que o importante é mantela viva, o importante é seguir mantendo investimentos. Se o considera importante, prioritario, pois evidentemente eso deberíase demostrar sustidamente no tempo. O que non sería razoable é deixar solo en mans dos concellos que xa teñen urxencias de todo tipo, pois seguir dimensionando a Vía Verde. Eu creo que aí o resto da administración debemos seguir apostando e apostando sustidamente, como decía antes, no tempo. Antes olvidouseme decir algo cando facíamos de alguna maneira un glosario do que estamos vendo, algo que para mí é moi importante porque levo moito tempo traballando en iso, e Ordes ademais é unha referencia. Temos un magnífico mural de Mou no depósito de augas da propia estación. Sí. Esta tamén é unha zona que tamén, neste caso, gracias ao esforzo de Antonio Leira, pois é un territorio de arte urbana a nivel rural, tanto o Camiño Inglés como a propia Vía Verde ou o Camiño Fisterra Muxía. E aquí temos un magnífico mural dun artista do territorio que ademais é un dos grandes culpables de que

0: Isto que se chama arte urbana galega, pois teño hoxe tanta relevancia en moitos concellos da provincia da Coruña.
1: Antonio, que ten ese arte urbano que, bueno, pues chama tanto atención e queda formidablemente ben, porque se pon en valor, verdade?
2: Sí, efectivamente, integrarlo, é dicir, integrarlo dentro do que aquí temos, evidentemente. Si botamos unha ollada precisamente ese mural, ten moito relación co que é a propia Vía Verde. Por certo, hai outro mural tamén más ou menos similar na estación de Cerceda tamén, a recuperación de outro espazo en Cerceda, que o que tamén fai un pouco, digamos, máis atractivo, ¿verdad? E aparte nos dá unha visión de que posibilidades ten a Vía Verde máis aló do que o trazado, máis aló do que falábamos, de ser un espacio de saúde, de deporte, que tamén hai que poñelo en valor, que tamén é esa recuperación de espacios como este depósito de agua, o depósito de agua de Cerceda, e outras tamén infraestructuras que temos ao longo da Vía Verde, e esos son os grandes retos, ese é o bonito precisamente deste soño que empezou no seu día, e que, eu realmente me parece fantástico e estou encantadísimo porque realmente vexo que vamos todos nunha mesma dirección e iso é importantísimo neste caso.
1: Alex, como ve o futuro da Vía Verde así coa integración de todos os concellos?
3: Bueno, eu creo que o terminar hasta Santiago vai a ser un antes e un despois, porque ao final conectarnos ca capital de Galicia, ca población máis grande que temos, máis ou menos, nós somos 8.000 habitantes, Oroso, Ordes 13.000 aproximadamente, Tordoia debe andar sobre os 3.000 e algo, e Cerceda sobre os 5.000, é dicir, xa hai unha potencialidade, pero claro, o unirlle Santiago os 7.000 habitantes, darnos un empuxe importante. Unha das cousas que fixemos no ano 2023, o pouco de entrar a nova directiva que estamos agora na Asociación de Camiños, foi acercar a xente maior e os nenos a Vía Verde. Fixeronse actividades con esa subvención que fala o vicepresidente de dinamización da Vía Verde, traer a xente maior a facer unha especie de tai chi, de gimnasia na Vía Verde, e tamén os nenos, porque ao final os nenos tiran polos pais. Entonces, os nenos dos nosos concellos, era unha cousa curiosa que había moitos que non sabían, moitos habitantes dos nosos concellos que non sabían que tiñamos este potencial, que non sabíamos que tiñamos a Vía Verde. A Vía Verde, no caso de Oroso, pasa polas parroquias de Oroso, a estación de Trasmonte, entonces, digamos, nun córner do ayuntamiento. Entonces, había xente de outras partes do concello que non tiña nin idea, o cual non deixa de ser curioso, non? Que ao final igual vamos a ver a Vía Verde, o que falábamos, ao País Vasco, e non conocemos a que temos ao lado da casa. Entonces, eu creo que eso foi importante, e ademais agora eu, que son, como decía antes, usuario habitual, ves un montón de pais e un montón de nenos en bici, porque ademais non tens que ir pendiente dos nenos porque aquí non hai tráfico.
1: Porque que llevan contando? Me imagino que habrá xente, carai, pero tiñamos isto aquí, non nos deramos de conta.
3: Efectivamente. Sí.
1: Sí, non.
3: E a historia, que a historia realmente é unha historia que os nenos resultaría curiosa, pois que aquí pasaba o tren, temos o túnel que está no término municipal de Oroso, que é un túnel por onde pasaba o tren, que ahora está lógicamente acondicionado para pasar andando unha bici. É dicir, ten unha historia detrás que ao final fai parte do atractivo da Vía Verde tamén, non? Coñecer a historia.
1: Uh-huh. Xosé, Antonio, como ven o futuro, me imagino moi, moi optimista, porque quen ve a Vía Verde, quen disfrute da Vía Verde, como nos estamos facendo ahora, e o Gallá, con toda humildade, con todo cariño, o Gallá convenzcamos algún ointe, alguna ointe que nos esté escoitando, pois mira, esta tarde vou ir a Vía Verde. Eu creo que unha vez que teñan contacto con él, van a quedar sorprendidos, ¿verdad?
2: Sí, estou convencido que sí, efectivamente, creo que o potencial témolo e a vista está. E, en ese sentido, se está traballando de forma conxunta. De feito, en esa viaxe que ande comentaba a Galedoros e más Xosé, que fomos, tuvimos a gran sorte de ir ao País Vasco e a Navarra, evidentemente sentimos unha envidia sana do que ali vimos, pero ao mesmo tempo nos fixo reflexionar de que creo que as cousas están facendo relativamente ben. Por lo tanto, temos que ser optimistas. Hai que pensar que nesa viaxe foi unha viaxe, además foi de traballo, no que nos acompañaban profesionais do sector, é dicir, aí foron desde agencias de turismo hasta xente de hostelería, por lo tanto, xente que de algún xeito está involucrado o que este sector, non? E de algún xeito, bebemos e vivimos das experiencias que ali podemos comprobar e que se poden poñer en marcha aquí na propia Vía Verde. Por lo tanto, o futuro, futuro esperanzador y, lógicamente, tenemos todo por diante para poder desenrolar aquí proyectos de todo tipo y, por lo tanto, creo que todo eso va a ser bienvenido, ¿no?, por parte de todos.

0: ¿Se podrán, por exemplo, alugar bicicletas? Pregunto.
1: Nos asustamos. Era unha das cuestións que estaba incluída.
0: Claro, porque ahora nos aquí non temos bici. Oye, queremos dar un paseo por aí.
1: Era unha cuestión que estaba incluída para poñer varios puntos de alugar bicicletas ou de coller bicicletas en préstamo ao longo de toda a Vía Verde, non? Os fondos europeos estaban para iso e a Deputación vai a seguir apostando por contar con ese recurso. Eu decías, falabas do futuro, non? Eu xa o deixen en algunha outra entrevista. Xa sei que non é unha cuestión fácil, pero para falar de futuro, como decía Galeano, a utopía é o que nos, de alguma maneira, nos anima a seguir camiñando. Eu agardo que, máis pronto que tarde, poidamos conectar a cidade da Coruña coa cidade de Compostela, non? A capital da provincia coa capital de Galiza. Eu digo porque agora mesmo sei que o Concello de Laracha está solicitando, xa, está xestionando con a DIF, pois, o espacio, que é prácticamente de túnel, que pasa por o Concello. E logo, bueno, sei que hai atrancos administrativos en outros concellos, pero eu agardo que no momento, máis pronto que tarde, como decía, se superen, sería fantástico que unha persona pudiera coller unha bici.
2: Sí, mismamente, si permite, mismamente Culleredo neste momento xa ten un proxecto feito, que me consta que están adaptando en ferrocarriles a, bueno, un pouco que para que vaya, digamos, na mesma línea do que se fixo nestos cinco concellos, e polo tanto concordo co que acaba de decir o vicepresidente, que sería un espectacular non poder conectar, imaginademos, Compostela con a Coruña, sería un soño que, de verdad, que sería para frotarnos e non despertar, non?
0: Pero Antonio, por que non?
2: Sí, claro, por suposto que
0: claro.
2: Sí, por suposto,
0: Santiago, Santiago, Coruña a través da Vía Verde.
2: Estou convencido de que sí, además creo que é un reto que temos que poñernos porque é fermoso.
1: Además, estamos falando dunha distancia que en bicicleta se pode percorrer e de volta sin problema ningún. É maravilloso, non? Que unir esas dúas cidades a través dun medio de mobilidade absolutamente verde, saudable, de ocio, pero tamén de carácter social. Eu creo que aí debe estar o reto. Eu agardo que entre todos sexamos capaces de conseguir, non?
0: A gran pregunta agora, seguramente moitos ointes de Santiago nos preguntarán, bueno, e nos que? Cando estaría listo a conexión con Santiago? Como ven vostedes?
2: Sí, bueno, vamos a ver, ahora mismo hay que reconocer que a veces esos atrancos que nos atopamos non son previsibles nun primer momento, e a veces as sensacións e os desexos van moita máis velocidade do que despois é a realidade, non? É certo que nos esperábamos que ese tramo Santiago, neste caso Oroso, estuvese xa conectado. Non podo ser así porque, bueno, evidentemente, a medida que vamos facendo tramo Santiago Oroso, nos encontramos con unha serie de atrancos, bueno, pues que nun principio non eran previsibles, como é o estado dos túneles. Mencionaba antes o alcalde de Oroso, pues en Oroso hai un túnel, pero notamos Santiago Oroso, justamente hai tres túneles. Claro, que pasa? Os túneles, no momento en que foron concebidos, no momento que se fixaron, estaban pensados para pasar a trenes, non persoas. Evidentemente, o paso do tempo, esos túneles empezaron a haber unha serie de deficiencias, e esas deficiencias, evidentemente, hai que atallalas, e hai que atallalas pensando que ahora mismo o uso que llevamos a dar é un uso precisamente para pasar tamén a persoas, e, polo tanto, a seguridade ten que primar por riba de todo. E, bueno, se encontraron unha serie de atrancos nesos túneles que xa están neste momento encaminhándose, de eso fixo que ese tramo vaya máis lento do que quixéramos, pero bueno, afortunadamente neste momento podemos decir con rotundidade que a enfermedade está detectada, se está actuando sobre esos túneles, e evidentemente, de feito, xa o primer túnel, o primeiro deles xa está prácticamente listo, están actuando sobre o segundo, e como decía na anterior intervención, esperamos que antes de que remate o ano ese tramo Santiago Oroso este completamente listo, e sigamos sendo a Vía Verde máis longa de Galiza, que xa somos, e esos 26 kilómetros se convirtan en casi 37.
0: Bueno, vos augaría, verdad?
3: Sí, claro.
0: Alex.
3: Eu creo que eso, o primeiro reto é o de chegar a Santiago, que o que está máis cerquiña, e despois sería estupendo, lógicamente, pues, chegar a Coruña. Eso sería fantástico. Implica máis concellos. O seguinte, despois de Cerceda, sería Laracha, ¿no? Que sí que están traballando neso, e que despois tamén é importante ter un reto que para os concellos é evidente, que é un mantemento similar en todos os concellos, non? Por eso facemos cun contrato único para intentar a través da asociación pues facer un mantenimiento único que este todo desbrozado na mesma fecha, etcétera, non? Que ao final tamén é un reto logístico que ao final o ciudadano

0: non percibe a gestión que hai detrás, pero sí percibe o feito de que este ben conservado e ben cuidado, non? Realmente, outra das cousas que estamos facendo na asociación, que tamén non se nos pode olvidar, porque agora vivimos moito na era digital, é a digitalización a través de Google Street, para poder velo dende, bueno, pues, programar o teu viaxe, a teu percorrido pola Vía Verde. Que decías ti, Ramón, que igual nos estás contando a alguén, oye, pues ten uns enlaces para comezar estupendos, eu teño que barrer para casa, teño que decir que os mellores son os do Oroso, é mentira, son todos estupendos, pero toca
1: Home, lógicamente.
0: Claro, teño que barrer un pouco para casa. Nos temos a estación de Oroso ou ben a estación de Trasmonte para acceder. Esta estación de aquí de Ordes, tamén o apeadero no Concello de Tordoia, que ten un tramo máis pequeniño, pero que tamén está moi chulo. Ou senón, calquera das súas estacións que ten Cerceda, unha delas xa, pues, como decían, restaurada e con un establecemento de hostelería ali que está moi ben, claro.
1: Bueno, nos convidamos aos nosos ointes a que descubran ou redescubran a Vía Verde que conecta dende Oroso ata Cerceda dentro do pouquiño, galla que sí, a través de esos túneles maravillosos entre Oroso e Santiago de Compostela. Bueno, pues simplemente animar a todos nosos ointes a que o descubran, a que o vivan, porque isto pues, xa non ten parada, que isto vai para adiante. A verdade é que este enclave natural é maravilloso, magnífico aquí en Ordes. Pero aproveitando a súa presencia, a unha e media enseguida vamos a falar con Yolanda, que nos confirmou que finalmente vamos poder falar do eclipse cunha muller que coñece pues, o mundo das estrelas. Hai moito turismo de estrelas, e máis que vai haber precisamente aquí na provincia, porque, señores, o 12 de agosto eu creo que vamos a estar a tope aquí, dende precisamente dende Oroso hacia o norte da provincia, onde se vai a ver o eclipse tremendo, verdade?
2: Sí, a verdad que temos a sorte de que temos un territorio amplo onde que cae na totalidade do eclipse, non? É moito territorio, prácticamente toda a provincia que ten eclipse parcial. Eu creo que no ámbito da totalidade que vai a ser o territorio máis demandado por, sobre todo por as persoas que queren ver un eclipse en toda a súa magnitude, hai diferentes puntos para ver. Un deles é este, polo tanto, temos que estar preparado porque a afluencia de xente un 12 de agosto pois xa é altísima, co motivo do eclipse vai a ser bastante máis alta do normal. Polo tanto, aí o que debemos empeñarnos en que a xente disfrute do eclipse con moitísima seguridade. Aproveito para agradecerlle a emisora a colaboración que ten con nós para dar esas mensaxes de responsabilidade, non? Que eu creo que é moi importante chamar a atención sobre estas cousas. Estamos falando do 12 de agosto. A veces solo pensamos nas gafas, que é o máis importante de todo, pero non fagamos experimentos. As gafas son o instrumento que nos dá total seguridade, as homologadas, como decíamos antes. Si pode ser, por favor, compradas en ópticas que de alguma manera certifiquen claramente que son as gafas coa ISO conveniente. Pero tamén estamos falando do 12 de agosto, non hai que esquecer que hai que hidratarse, seguramente vai a facer moita calor, polo tanto, se estamos en verán, hai que hidratarse, hai que botar protección solar a máxima. É dicir, o eclipse leva aparellados un montón de cuestións que son responsabilidade das persoas. Entón, intentemos recordar o eclipse dentro duns anos como unha experiencia fantástica, non como unha experiencia desagradable, ou que teñamos unha lesión ocular gravísima, que ademais pode ser, ou que nos queimemos, ou que teñamos calquer tipo de cuestións que, por irresponsabilidade, pois, a sufrimos con ese eclipse. E logo, hai cuestións relacionadas tamén cos animais que a min me interesa moito, pois, de alguma maneira, divulgalas, non? As mascotas e todos os animales domésticos, co eclipse total, sufren unha alteración do seu hábito normal. Eu creo que a xente, por responsabilidade, a xente que ten mascotas, pero que non habitualmente non vive un eclipse, debe saber que vai a ter que ter un cuidado especial tamén con elas, porque sufren o eclipse de unha maneira diferente a nós. E, polo tanto, hai un montón de cuestións que, por favor, niso é no que está traballando na maneira seguramente máis rigurosa da Deputación, é trasladar esas pautas. E recordemos unha cousa, porque antes a noticia que dabas en relación con este territorio, desa detención dunha persoa pirómana, recordemos que o 12 de agosto do ano pasado foi o pico de incendios a nivel de Estado. Polo tanto, evidentemente, para nós

0: Es muy importante extremar las medidas de precaución. Vir a un espacio natural, a ver un eclipse, si eres fumador o fumadora, pues evidentemente hay que tener cuidado, porque con este clima, poco a poco, los espacios naturales conviértense en gasolina, y calquera chispa puede desencadear o que ninguén quiere que se desencadee. Por lo tanto, evidentemente, yo creo que el eclipse tiene que ser un fenómeno extraordinario, de una belleza extraordinaria, pero sobre todo un fenómeno que teníamos que recordar como un fenómeno en calma, ¿no? Donde disfrutamos absolutamente de ese apagón que tenga naturaleza durante ese instante. Recordemos que el día 12, además del eclipse, tenemos posteriormente, casi inmediatamente, como era campaña de votación de ese dos solpores en un mismo atardecer, pues tenemos el solpor, que en estas terras es siempre espectacular, y tenemos la lluvia de estrellas de esas datas. Por lo tanto, para la gente relacionada con el turismo astronómico, es una data clave, es una data que vaya a suscitar muchísimo interés, ¿no?
1: Tenemos a ver si podemos hablar unos minutillos con Yolanda, que una mujer que, bueno, pues trabaja precisamente en la observancia de las estrellas, y también que cada vez más gente acude, de feito va a acudir aquí a provincia para hacer turismo, turismo de eclipse. Será el 12 de agosto a las 12, perdón, 12 de agosto a las 8:28 de la tarde. El eclipse total va a durar poquinho, un minutinho y medio como moito, ver esa coroa do sol que está pues prácticamente abrazando a esa sombra que proyecta a terra no sol. Enseguida con Yolanda imos falar, pero Antonio, Alex, a verdade me imagino que se vai esperar moitísima xente, non somente os nosos veciños de aquí da provincia, senón moita xente que vai vir aquí precisamente a ver o eclipse, verdade?
2: Sí, bueno, eu logo concordo en que o que ten que primar é a seguridade, non? E se está lanzando un mensaxe como que o eclipse temos que ir á costa, non? A velo, porque realmente onde vai ser máis espectacular e todo eso. Bueno, eu aí difiero un pouco, non? Eu creo que difiero porque creo que nos temos aquí lugares espectaculares para velos con tranquilidade, sin esos agobios de tráfico, de xente, e temos enclaves, bueno, pois ao redor de esta propia Vía Verde, ao redor tamén do o carondo do que é o propio Camiño Inglés, que temos feitos espectaculares, non? Mm-hmm. Seguramente se estuvera con nos ahora mismo aquí Susana, que, bueno, non llevo tempo a chegar.
1: Sí, porque as reunións...
2: Sí, bueno, tempo directo...
1: No, é normal.
2: Lógicamente, as responsabilidades tamén o son. Pero, bueno, nas propias terras de Ordes, hai que pensar que isto tamén é un xeodestino, temos lugares espectaculares para poder ver o eclipse desde moitísimos sitios, non? Eu agora mismo, as recomendacións que fago é que estemos atentos un pouco tamén, porque tamén hai que pensar unha cuestión. Vivimos un poquinho do tempo e do tempo que vaya a ver nesas datas, non? Pero o que sí digo é que aproveitemos o que temos o carón. Non fai falta, ou mellor, tan longos desplazamentos, non fai falta tampouco tantas aglomeracións, e seguro que aquí temos lugares espectaculares para poder disfrutalo.
1: Alex, enseguida conectamos con Yolanda, que está en línea con los cobertos. Sí, Alex.
3: Sí, eu opino exactamente o mismo. Non fai falta ir... Nos temos que defender o interior, que tamén ten o seu encanto e o seu interés, non? Na página da Mancomunidade, da cual Oroso forma parte tamén, tedes aí un apartado, Mancomunidade de Ordes, tedes un apartado estupendo de turismo, donde hai un montón de enclaves con potencialidade, que non quero nombrar ningún para non meternos en jaleos, pero tedes aí un montón de enclaves para poder ver ese eclipse con total tranquilidade e con total seguridade, sen estar con eses agobios de xente que igual se van a dar pues, en certas playas ou en certos lugares de costa.
1: Permítame un instante, porque conectamos inmediatamente con Yolanda. Ela é pues, unha muller que nos vai agora mesmo a convidar a mirar as estrelas.
4: Un momento, me llega unha noticia de última hora. Y va a ser la mejor noticia del día de la mano de Vitaldent Santiago. Sigue sonriendo.
1: Yolanda Díaz, buenos días. ¿Cómo estás, Yolanda?
5: Hola, buenos días.
1: Buenos días, aquí conexión con las estrelas. Bueno, estás aquí no planeta Terra, ¿verdad?
5: Sí, de momento sí.
1: De momento sí. Bueno, porque Yolanda, no sé. Bueno, pues hoy estamos hablando, bueno, de Vía Verde, qué maravillosa. Te preguntaba si estabas aquí en el planeta Terra porque tienes una mujer que nos animas precisamente a mirar o ceo, nos animas a mirar a los planetas, a las estrellas, pero de xeito muy especial o 12 de agosto, porque Yolanda, ¿qué o que vai a acontecer o 12 de agosto?
5: Bueno, 12 de agosto eu penso que xa o deberíamos saber todos, que imos a ter unha eclipse total, que é un evento astronómico único. Mm. En poucas ocasións podemos ver unha eclipse e menos nas nosas zonas.
1: Bueno, a eclipse que é moi difícil de ver, o acontece moi rara vez, moi raramente ao longo dos anos, verdade?
5: Acontece, non é que aconteza raramente, sino que acontece en zonas moi pequenas do planeta Terra. Daquela son zonas moi pequenas que tens que estar en esa zona, xusto. Hai xente que fai viaxes moi longas para ver unha eclipse. Pero bueno, nos agora mesmo temos o privilexio de vela aquí, tardaremos o mellor dúas ou tres xeracións en volver a ter unha eclipse total en Galiza. Entón, creo que é unha boa ocasión aproveitar esta oportunidade.
1: Hai que aproveitar esta oportunidade porque, bueno, ata dentro de moitos anos non se vai poder ver un eclipse desta magnitud, porque, Yolanda, é un eclipse total, verdade?
5: Sí, é un eclipse total, tamén é un eclipse parcial, depende de onde este situado. Colle, solo hai unha franxa na que vai a ser total, aí a lúa vai a ocultar completamente o sol, e despois hai outras zonas onde vai a ser parcial, onde vamos a ver unha ocultación, pero bueno, que sempre vai a quedar un pouquiño de sol que aínda se ve.
1: Tengo aquí un dato, que dende 1912 non se ve un eclipse destas características, aquí alo menos no norte da provincia, e non se vai repetir ata 2180. Nos vai pillar un pouco maiores,
5: Pois sí.
1: Bueno, Yolanda, o principal, recomendacións para ver o eclipse. Estamos aquí falando coas autoridades, a Vía Verde nos di que hai que ter moito sentidiño, hai que proteger ben os ollos, verdade?
5: Sí, eu penso que a recomendación principal a estas alturas é esa, que compremos unhas gafas que sean boas, que sean das que recomendan, teñen que ter unha etiqueta da CE, da Unión Europea, e teñen que cumprir os numeriños de unha certificación ISO, que son os números 12312-2, e teñen que estar en bo estado e teñen que ser dunha fonte fiable. Debemos de ter moito cuidado onde as compramos, coñecer o fabricante. Bueno, que se sa, pois eso, que cumpran todos os requisitos da Unión Europea.
1: Bueno, se trata de que a lúa se interpón entre a Terra e o Sol. É simplemente o que nos dís, ¿verdad, Yolanda? Que se vai ver nunha franxa moi pequeniña, que é xusto onde estamos. Prácticamente, para que nos entendamos, dende o Concello de Oroso, tirando hacia o norte da provincia, ¿verdade?
5: Sí, hacia o norte, sí. Así é.
1: Bueno, pois non sei se Xosé, Antonio ou Álex ten algunha pregunta para Yolanda.
0: Simplemente a Yolanda darlle as grazas por o labor que está facendo a Asociación de Astroturismo de Costa da Morte, que dende que tuvamos a fortuna de contar con eles en Fitur para anunciar tamén o que se iba a facer con motivo deste eclipse, pois eu creo que están desenvolvendo un traballo fantástico, non só co eclipse, sino con todo o que ten a ver coa observación dos ceos, pero neste caso están lanzando continuamente recomendacións que eu creo que son importantísimas para como dicía antes, vivir este fenómeno magnífico con seguridade, ¿no?
1: Pois, Yolanda, moitísimas gracias por estar connosco en directo neste programa especial dende a Vía Verde, que estamos aquí magníficamente baixo este árbol da seda aos pés da antiga estación de ferrocarril de Ordes. Tomamos boa nota dos teus consellos e veremos con moito sentidiño e sobre todo con toda a protección a Eclipse. Hai que lembrar, Yolanda, 20 horas, 28 minutos do 12 de agosto será o momento máis...

0: máis importante, o clímax do eclipse, verdade?
1: Bueno, eso é o que nos din os científicos. Así que vamos a creer en eles. Bueno, pois estar o máis atentos posible, situados en uns lugares seguros donde non corramos peligro para poder ver o eclipse, si pode ser máis preto da casa mellor. Nada, disfrutar do día.
0: Pues disfrutaremos, dende logo que sí. Yolanda, dende Astroturismo Costa da Morte, moitísimas gracias por estar connosco. Que sexa o 12 de agosto unha xornada realmente especial e que nos sigades tamén divulgando tamén as estrelas aquí en Galicia. Yolanda, moitísimas gracias.
1: Faremos o que podamos.
0: Hombre, claro que sí, con maestría, claro que sí. Yolanda, graciñas.
1: Moitas gracias.
0: Bueno, non se me ocurre, graciñas, non se me ocurre mellor xeito de pasar unha tarde de verán aquí baixo esta árbore da seda con este sol magnífico, uns amigos, e preparándonos para esa noite máxica de verán, esa noite, o sono dunha noite de verán, non? Verdade?
2: Sí. Bueno, eu creo que é un plan estupendo vir a calquera dos concellos da Vía Verde, que veñan a comer xa ao mediodía, non?
0: Xa é hora, xa vai sendo hora.
2: Non, digo o día 12.
0: Ah, non, hoxe tamén,
2: claro. Que veñan a comer, que despois den un paseo por aquí pola Vía Verde, despois pois xa lle escolle o momento de ver o eclipse, non?
0: Bueno, pois facemos xa os plans Vía Verde e eclipse. Xa temos plan para este verán. De verdade, fáganos caso. Disfruten, descubran a Vía Verde e sobre todo para o eclipse, moita precaución a hora de velo, pouquiño a pouco, que o día 12, vai a haber pois moitas aglomeracións, pouquiño a pouco, xa dende a mañán, preparándose porque vai a haber moita actividade ese día. Don Álex Doval, moitísimas gracias por estar esta mañán connosco aquí en este programa especial dende a Vía Verde, un placer enorme. A verdade é que é a primeira vez que facemos, a verdade, Luis, así un programa destas características, vais un árbore. Pues me encantó.
2: Muchas gracias a vos, encantados de recibiros.
0: Graciñas. Antonio Leira, también muchísimas gracias por tenernos a Vía Verde, a Radio Verde, micrófono verde a Onda Cero. Prometemos comprar una bici para hacer todo el recorrido.
3: Nada, un placer. La verdad que fue una mañana espectacular. En mejorable compañía y por lo tanto, gracias a vos por achegarvos y achegar también a propia Vía Verde a todos los oyentes.
0: Muchísimas gracias. José Regueira, vicepresidente de la Deputación de Coruña. Muchísimas gracias por descubrirnos, por invitarnos, por convidarnos a conocer a Vía Verde, que es espectacular. Felicidades polo traballo que están facendo de recuperación da memoria sentimental de tantos veciños e poñer en valor estes espacios naturais fermosísimos.
4: Moitas gracias a vos por prestarnos os micrófonos e sobre todo por axudarnos a facer ese labor tanto a nos como a Asociación de Concellos e a todas as administracións e persoas que están traballando con ilusión en que isto pues, realmente cada vez sexa tamén unha oportunidade económica para o territorio. ¿No?
0: Pues muchísimas felicidades porque esa ilusión de logo a transmite moi ben, nos sumamos a esta ilusión de todos os concellos. Moitísimas gracias.
4: Gracias a vos.
0: Bueno, pois hoxe descubrimos un poquinho máis da Vía Verde que une Oroso con Cerceda. Dentro pouco, a verse tamén, Santiago de Compostela xa se une con, imagínense vostedes, discurrir en bicicleta dende Santiago a Coruña, o veremos, o contaremos, Luis, o contaremos. Seguro que sí. Por suposto, 12 de agosto, eclipse. Non me digan vostedes que non bo xeito para disfrutar do verán, o que hoxe xa estamos a propoñer dende Onda Cero. Unha pausa e vamos co último hora en Santiago. María Teijeiro Durán.
5: Siga sonriendo e acude a Vitaldent en la calle Santiago de Chile 46 o pide tu primera consulta gratuita en el 981 55 35 72.
6: En ODV Ópticos, soluciones visuales personalizadas al precio mínimo garantizado. Promoción 2x1 en gafas progresivas de última generación y de regalo unas gafas para el eclipse de este verano. ODV Ópticos, en Rosalía de Castro, 54, Milladoiro. Soluciones visuales personalizadas al precio mínimo garantizado. Os carrachos en Galicia son moi perigosos, transmiten enfermidades potencialmente letais. Este ano é preocupante porque están sendo especialmente abundantes. Ven a CanCat e diremosche como evitalos e protexer así a toda a familia. CanCat, Clínica Veterinaria, Avenida do Restoyal 15, Santiago de Compostela. En Diesel Inyección Villadoiro combinamos la atención cercana de un taller multimarca con tecnología.

0: facética obra no dominio da creación, no que non se incluso a novela, tamén se inclúe a poesía, na traducción, no xornalismo, nos estudos, nas edicións de correspondencias.
1: Hoxe tamén sesión de control no Parlamento Galego. O autogoberno centrou as preguntas da oposición nesta sesión de control, a derradeira deste período de sesións. A portavoz do BNG acusa o presidente da Xunta de opoñerse á transferencia da AP9 a Galicia despois de que o PP devolvese esta lei ao Congreso grazas á súa maioría absoluta no Senado. Ana Pontón asegura que un informe do Senado garante que Galicia non terá que asumir ningún pago, mentras que Alfonso Rueda, o presidente, insistía en que a comunidade terá que pagar 4.000 millóns de euros e fala de fraude. Asegura que tal e como se aprobou por unanimidade na Cámara Galega, non vai a permitir que lles movan os marcos.
2: Deslíndase que obrigas económicas seguirán correspondendo ao Estado e cales pasarán a ser asumidas pola comunidade autónoma, evitando que esta última quede exposta a compromisos alleos á súa propia xestión. Señor Rueda, con este informe vai seguir mantendo as súas mentiras a respecto do coste da transferencia.
3: Entón, cando tomamos o acordo aquí por unanimidade no Parlamento, que estamos facendo parvo, cando pusemos cláusulas para blindar que en ningún caso a Galicia lle salira a pagar esa transferencia, que ahora reventan todas por unha cláusula que di que depende das condicións económicas, por certo, tamén outra enmenda que vostedes votaron a favor, e Vox tamén, no Congreso, que di que os orzamentos do Estado non poderán variar como consecuencia da transferencia. Entón, que non vai pagar, señora Pontón?
1: E o portavoz do PSDG, José Ramón Gómez de Esteiro, preguntou o presidente da Xunta pola súa postura sobre financiamento autonómico. Alfonso Rueda afeoulle as súas críticas cando moitos presidentes autonómicos, tamén socialistas, se opoñen ao modelo proposto polo goberno central.

0: Galicia, quiero te verde. Junta de Galicia.
1: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
2: ¿Estás escuchando? La brújula de Galicia.
3: Y con esta brújula de Galicia y Monosate, barreiros en la localidad de Lucense terán que derribar viviendas que están habitadas hai 20 años. Sepamos por qué, Mónica Santos.
4: Seis viviendas ilegais, seis chalés situados en barreiros fronte ao mar na praia de San Pedro serán demolidos. O Suiz ordena que se tiren de forma inmediata tras concluir un proceso judicial que se iniciou no ano 2012. Será o Concello de Barreiros quen se encargue de botar esas casas abaixo. Levan 20 anos habitadas. Ana Hermida, alcaldesa de Barreiros.
5: O que é a sentencia judicial, ben de propia licencia de segregación, que foi emitida hai máis de 20 anos, foi no seu momento declarada ilegal e con eso encascada todo o que leva posteriormente, non? Pero agora o que hai en marcha é a execución dunha sentencia que é xa do ano 2012, que leva pendente de execución desde ese momento e xa non, bueno, pues nunha fase moi avanzada desa execución, non? No que o xulgado xa está instando ao Concello como responsable a executala. Son vivendas eso que teñen, bueno, algunhas delas incluso durante o ano hai xente usándas.
4: O xulgado ordena que se tiren de forma inmediata tras declarar ilegal as licenzas concedidas.
3: E hoxe ven de anunciarse que volve o espectáculo de luz á Praza do Obradoiro en Santiago de Compostela nas festas do Apóstolo, con varios pases sobre a fachada do Pazo de Raxoi. Lila Downs, Belén Tajes o de Rapan son os primeiros nomes confirmados. E así pomos ao punto e seguido, feliz serán.

0: Na Vila Termal do Camiño nace Entre Augas, un novo espazo onde parar, respirar e desfrutar de Caldas de Reis. No encontro do río Sumia e Bermaña, agarda por ti unha nova forma de sentir as augas e de vivir Caldas. Entre Augas, aberto todos os días de 3 a 9 da tarde. Vive Caldas de Reis, promove Concellaría de Cultura, Deporte e Turismo de Caldas de Reis.
1: Onda Cero Compostela,